0: Na mim itu mana ilil khairi mu'tadin asim
1: saepkeun mangga sok bae
0: disaepkeun utulim ba dzalika janim angkana zamali wa banin.